eWaterloo ngile lapho ke eDlokovu uthelona ke untombi kayise eNtuli uthi ke naleni babusenjwa ngikulalele ku 8.3 uthi ke usejozini embas uthelona ke ubuka ifumba uthi ke yena naleni babusenjwa ngihlezi na ku kwinanda FM uthi ke useClaremont uthi lona ke ukhetha mdima uthi ke naleni babusenjwa ngihlezi na ku www.zolenalefm.com uthi ke kuyoze kushaye ke lelo hora uthi lona ke ufikile xulu uthi ke enaleni babusenjwa ngizohlala nawe ku 88.3 uthi ke kuyoze ke kubethe lelo hora uthi ke ngiphila ngendlela obunala uthi ke ulapha ya eFryhead uthi lona ke uhlengiwe Nxusa uthi ke naleni babusenjwa ngizoba nawe naye futhi uthi ke use Gluckstadt